0: economía.
1: Set Carlo mas cartu jina jangan dodro mi grejini karma kokolo ma kyalo tare de gran tare ta turu ma chokwe gabriel de de jodi se pasa mare tik se jina gundone kaja mala to fatime onda kame go kola jeri mata randu balum tenum gais go kanje kla mi atiru mdel jina je karso ngane dodro jodi a kujin du sister sara ma to lamba ida berese si mare kana si umbai pa wato da to ne kan kos kaje lum kola rondo ba de ar sa sardno komi awuji

Voilà quoi de paga wondo de Saint-Mamte de Mbiriasia Kadesia oui radio diffusion nationale tchadienne mbangi konon mbangi sok tajlo sort ngan ge doti kujogi di soso lokala kujula de ndandi dotna i régie de recette way kam gon ya nam ona matla way girji radio diffusion nationale tchadienne nenan bisite ici gni auditeur auditrice que malang ya radio diffusion nationale tchadien wo signe aire crodet la kyani birg ni ba berk ma jingai tola na nadin sin ni moro ba ni moro no era ine klam bana na tkari kad kla woten kalang ade mam tta ni moro ni la ya kad si asi gir jono numero que takagado ba 69 54 23 37 69 54 23 37 gade kutme hegi di ndoho kutme gi di so kujogi di muta kutmuta gi di siri numero ko konjo 92 44 04 69 92 44 04 69 kut ndoho gidi jo kut jo kut so gidi so kutu so kut mehe giti ndoho ba nimoro gunto ni tam ye kade wasakil kala kudo o wai ton singini nji sen sen sen ke kem be ke nyamena te gidi be ke nyamena tla ala ke singini nji gir ngra lok ndeng ndeng gitni province gir na jirob ngal ba ni moron toni ara sisi kad kala watan ki ketela yo krang bai si gini ji se ni ba ni moro konto as kadira ne kala kuat zap kari ada le ne kum bir go ya krang ga urut tam ye kad kala watan ki kete kalang bir urkol nik monsieur musa sede musa sisi chiko tamaji o yik ta maji Gilbert yik dande Leontine yik jimbay Jonas yik Juma kolot ndang lay be ta mandang ni bay kolot ta ba malang de naun kum kongay ka de nanan mber klayu adi mber kay ngo konde ke dinga madrine Jean ta maji Jean Tamaji ni ba kuto kundo kutakbe ndo jimash ndo kujoy na September ko kje kemetu adi kembe ke njamenatla ber klayonto na nji singe dig malanke kelo bau mundu na nji singe ni gi girka ke bau ge malang ni raibe njamenatla alan nge kuto ningte kundo mercredi ba ndo ko jogi di mutai na September ko gnji kemeto lo dubu de ko tukra te alen ge to kim te no lo kwando taba to kem do gya ne ke mis sesi chiko adi quartier tukra te so ta lo yange chir donar ge adi ya duan ni ni ba re so ta duan no kar kit de ngan metr ga sinya ko bu jo no ba ainge ye loyoni lai karindangan lai be girko jike bo nga ya ne kinge guto mbaira maji be guto naso mamta deride ni kin je korum be guto Emmanuel yikin je kilambe re be guto Erast ndangan ni lai be wala jikilambere begoto Ernest oyik dorkam noji Zilfa akeyik mbayam jim tolngar ik rimbarde Victor mbayrabe singamon Josue nginambay François ba malangde nauna ke kumkongay kade nanan berklayo adim berklayo bobuda ke ngade ngokon de rinne mbaira maji begoto nason mbaira maji begoto nason ni taba ritoin ni ribag ni abane dokta
yam ano ni ba ni ke bayrama ji be goto na son ni goto ndo ke tagbi adi ndo juma shin ndo ko to joyi na september ko gindi kame to ni ba i tukrate adi ngo to ji go mo i ko an yalumbe adi wonrete ber klayon to na ji sin gir ka ga ke kanto sargwe ni ba departement ke ngur ko so to na de ni kro gang ma jean pierre Ik mbai to be asrom. Ik gentar Pascal le be tuji Bernard. Bai gadem jida semalana jini kembe ke mabwa. Adi dam ke sarugwa itu. O nadni ke kem tano prisil. O ik mbai kos job. Ik memaji mart malang ni ni kiambe ke layu nak ngir ko ji ani ke ngar toina ni ni kiambe ke beme nak ngir ko ji ya ne ke payo jak ni kiambe ke mai du gri tari ko nang ni jira to gir ko ji ani ke kag jimbai michel ni ni kiambe ke doba ake gir ko ji ani piti mbai na omi ni kiambe ke gelendeng to gir ko ji amenu ji salumen ni ni kiambe ke bayili nak ni ke chit njilinga O gir ko jia guru nainda. Ini taba nan dan sika war nini ke do merkri jia din do ku jogi di metai na september ko gen jike me to walen ge guto ning te ni ba war ne kem kar chi tu krat no aun ke nin ge guto be ni ba ai kem be kem ba ta di dam ke sar gwe te ndangen lai be Gani ya jita morom gar ik mama num kugo alebay o gani ya nek jando o ngaka nek na to yum ge ake gir ko ja na dum gar ngaka nek ale tolna o ik ja tala ik passer jimrabai jak ik gang de al nai doyo dang lai be o ik ik mo ajum na toyum ik nang turbai to majal ik elen Geral bay ikeng geyam ya dalta malang na naun kum kongai kadena nan biar kelayung go kode ke jia ke ngon nande Simon Ejeni yajita Simon Ejeni yajita ni ba ni guto kundo ke tagbi ndo jima ndo ku joy na september ko kin jikame to adikam labdan indan di dot nai bon samarite ke nyamna tla ding ka tuji go mo ikra ante biar kelayung to na den ku jere ku bo ngai ke dachi bo biri sar mundu kumra doba o nyamena tla malang lo ko ando taba to kem do gire ta di ngor ke asamble kristian ni ndan di dot ne kana e ke karche kam da ta len ge guto ning di ndo marji bay ndo ku jogi di joy na september ni i doba de ke tukrat gambir se ge mam ta de ka de si go na ji ke do be te je tele ka ro ni ke Yusuf Abdurrahman, mama tabun pakaran ke doa kadawa ya payan ni kemetri gazungga.

Huawei Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Koglo Waseka de Monambisit n'a dit que Dobby Tumbank Boy Songan Gdoti Kutuso. Voilà, n'a dit que Dobby Tunik Takagado Taji le Solte Bolanto. Nik médiateur de la République. Ouais, Inge Kundanaji Nante. Ada ran kelanat tapa orang doku bola ni ada dokum loko dunia telah malangaran na baik na ke sodori mandang wa ilap yang gak aku nu degendur ke asan kata tonggan dang dunia telah malang ni ada dokum loko dunia telah malangaran na tu bola doku jogi di kogi na September ni bade jaran na tu ada ni ke meja cerita. Baik lo kelana anda naji naat, am kadalap ya kengan dang tuna daran kelana tek. Yani ingat ne lo kelak boh ke dokum lo ke dunia telah ane barne Nations Unies ni. Oh baik to, but ni wa anda naik fon pour la consolidation de la paix. Ada ni ko tu ne na anda lo de naat ta baran nan tu bola. Ade nan dan ni mandang tawa gos naji. Nerane nan to ni. Inaji kengangga ya li. Majingai kade ke. Re ibe aji cad na jina teken taka. Kade jin teken taka. Kade wasen ne. Indan gos kelegu. Tam kade lapiato. Re kenara. Ya kemaju. Ide kendur gana ni ne. Gerende. Kade. Tien ku gos ke lek kadlap ya tona ya ke maji ke kono malang ba ya ke bola wo bini ba ke de ba le ke dondo ke kono ni maji ngai kad ke lek dota to ba gos no no na gos na jin tonda ne na konto mandang ade ino ni ke gagra dok la ya go ga di premier minister ko ni ka ambassadeur ala mayalina ba ni ke kad ma manam bisite ba to to Nana ran tu ni tapa, gakku kumtuk. Ni ba injak ni ke abar ndenai komander mai gerjir tadi otorite ke gerjir administration di territoire tu. Gakku ke kem kelaya media cir ni injak ndenai jek nate. Ake injakku soada société civile. O kerang bay tu ba injak ke gerjir kelaya Nations Unies tu. Gek do bank mondial te adi longom gusu ko boko do kum lo ko dunia tla bay nin gu konto na na do de wasna ta tamie ka de atot ne na wo ne na do yani mayer ake gusu klete katam ka de kengana tarobia lapia ade kingena eden toni morkum la sem madawoi Niba, nana gi awo najik ta madente, nana gi gi ada najik kya mente. Baraye engan gosun ku majba, narate ke entaka. Niba narento ni narate ke entaka tamye kosun kilo, yani lapia ke kade to gandang ta, dokum loji ke echade te lani. Kon biar naja jina awo tu kum tu bay melom graziela ni nena awo tu kum tu ko mandang ta. Ajabi province tu ada ngek ke tabal jik laya bank mondial ni dan di dot na i projet sia de plus ta. Ni na tak be ni ta ba telen ke kade kari adi nya ki kosen kil kla. Bay de ke jang ne an ke kum ke de. Ada andurun dorod tu. Baik kegir ngeralo ke ajar lamis ni tanana ilan jidik ke rod tu anda adan di yang rakla ke karwasnya kilo. Yang ni turun kukon ni narane deji. Ninko ingin dur dorod tu gini. Ada ninto ni aras itu kada i deke jiang. Ni bai nana kegi as kada itil ninko roi karya rabarne autonomisasyon de fam ni. Adi ni ke minister ko ne yan kala ke sodo kala yang gen dorga gir jente marang adi keda bala. Ni ke Muhammad Umar Adumba ni na barji taina biji te. Ni ke sekretar general
ya abar nang nabrije ba indandi dot na iconit ni ba i Conseil National des Importateurs Investisseurs Industriels Tchadiens et Exportateurs barine Mamad Nour Abakar Maloumi ade nini taba najiku i kuront kada kurosi si kos gitu malang to ade bari inge kodumbir najigu na bar na i point de presse ni ade najin toni kada kuronge kos gitu malang adik ndoy bola kem kujia chambre de commerce teta najin ni te tantani to nane dasi si kos gu malang kadiki solia kogiali na yana barna yakus ki kad de ndul ne aw sukut ne nge ne is ni ba ki soli ali ne to bana ji kre ke na te tant ada aw kro ko su gitu o ni to ni ki aw i kro nge ra gat gat ni komersa ga ta nasra ade nge gna rin o nya gat do kro ta wud ne ku do kum lo ki chat la bar ndene importateur ake nge gna an ku wotro ada o nya gat gi adi transporter gni.

Ok, najina te tandu toni ba kirai nekla. Todo gos kelen to. Ni ba I gos kelen ki kuro nge kong be gite. Ada I kuro presidans te. Ada gos kelen ni ke raro ni chiti ndu ke gog ten. O I kuro ni ke nge kong be tuko mandang. Ni taba ni. Nyak sodo nar ke tam ku do nya gat gat ni nya gat ke kad a yak se ke kad a ke kem de ndul te ni ba ni na bar na grill ke ta nasrani ta ba ni to ni raron chiti yak yi ji nge ko be te ni ba nge ko be ni na ni ya ku na ji ke kad a war do to kad ke si kos ge kad ai rai ne kla Woi singgini gera gatigni ba kadiki beyeri. Geri kadu minister ge dodi asinya kumi no anjiran ku dokum doku chat la be sen tam ye kana najim bi kos gitu gerin torn ke. Woyani gos kelen ni kenge kong be atau yara ye sa taro biara kadu kos genjiran ne kroneleni. Ba wadu na un bae de gadi province no ane adu ni kenge kong be adron. Tam ye kadu ke kos gu ke chat ke ronel tota wala kad noro ke guto bai giri kadu koni la mani ye dale o na je man ke dal noni gotni ke iri naraya wa ade ni kin ke kobe adron lai tam ye kadu ya na bar ne noro ni ba biri ba kadu ke guto ni ne na anda ne ngan gos kelege ke sen sen gitu ade ni to ni bai na je ka okoro koni tita Adi ngegna nina iloke loke do ngegna yin ki nya gata ke do kerang ta wudu ne dokum loke chade te la. Ake ngegni ngegjira mbaag ko nya gata ke kuhoturo ge. Ake isi ngegna rai gata ke bobo gini operater ekonomik gini ba. Kade ke ibe yeri yana hindu naji gini. Adi nyaka yiro nyik nge konbe te ko du ke kena. O kade ke ibe yeri. Beba deni dek toro dunia ni toron do ngai gigi askada suku ando go yang area ise kari ade ni nun don ade ji ni taba ini ke Umar Musa ba ni nai kon ber na ji na watu kum te undun ade ji mamu de sik ngi ke ke do kle te ade ibu te ba bar nai kurable cadian ni bulan do lenji te girngra lo yede tadi karti shagwa tu ko Yana abar na conference de presse ali antaro ban nge kon ber na jige ni ba itam ye ran na ba ina ke ba wa ke kor na jige so do kas ku ku aga nga ya da bar na journée sans alcool ni ba indan na at malang oro na te ke yani indon indan negir kura ble chadi ni gi ge adi anniversaire Ni ba ke dokum lo ke dunia tla malang wala ke dokum lo ji ke chat la ngo ya le. Ade conference nto ni de presse ni tabay ni ke president kura ble ke chat ko gomba tawo anatol. Ba ni ko na na nge ke dokum ngo tu. Ngan na ji ke ka de ji ni gi no wo bai to. I no nge ke ni mir nde ade re wo tun kum de ke kum tu. Ake nge ke na wo sun kir ke la ke dog ni partener ke gi ge. Ba ni ngu koto malang na todo wasnata kadra nena koto mandangari mahamat kial ba ikwat mbir najijina watu kum tuta. Ndari singai kadwoy najika dobe te tajilo sol tu bola ke ta sarangi kundum kentaka kadisiya woy ba chobwe Gabriel nen ke Yusuf Abdurrahman mahamat Lionel Nomengar ni ayin gete de najika dobe te tajilo sol tu bola kadisi mamjise shibai jayikum jike dembiri asin elakar ntudeka.

Voilà, ko de say ga wondo de say mam te de Gambir ya si ga ya kat si. Nek ngani ya poradum ga. Bay ngani ya poradum sule. O delegation ka o be para dam ke bodo de Nadia Dubio. Ya bobo ya kon de tay may rasi dom te wang bay Christine wang bay Christine ni ba gu to ko ndoko de joye na September ko ke nji kemet adi kem be ko kumra ta ding to jigo moy ko an rete te be de gna una je do bi ni te re watan kem be ki nyamna tla ma je adna ne dan ti ke gotiyo ne ato ni ba gotiyo ne ato kem do gya ne ke pora dum prosper ta di karchi a Toronto ngor ke kade suku pal mal ko non dang la ibe ad la geri bola ando ku jogi ko gi na September ko gi kem to mbong kade ta tol ta to ndo ku jogi di mata na September ba ndo mercredi ni kirang na ne dan si kendo i ke ko kumbi ni ato ada ba ne vi de prier ke ta nasrani ato kendo marji ndo ku jogi di joi na September ni ta ba kembang ke siri tambang kurte ni ba i kem do ke te ya ni ke poradum prosper de tandang la i be kan jil nge ku to nu ba den lu kuma ji kem ko be yan te ndang la i be girko jiano jibo bay mbirana kra girko jiano jibo waya derway ake ya bayinde de de nje de ah ndang lay be o yik mbay ba ake ngon yiri o girbe o yik ne radio ake mayam o miagoto marang den andan kra ngai Église évangélique numéro 12 que Kembe ke mundu to mum dug malanga ke marbe dug girko jirg ke bela jabe dogo be seyo ba roi ake sing ke Kembe ke mundu njamena o gore bo tam majesi malanga na ira sed na jiku maji soli ne kem de le ji sikro de dug nara yara kla ke geri ne adno ne mba ke kro de tadi ndo yuti ane ke bobuda ke ngokon nan do dunga de bembay nojibo ni ba guto kundo kurigiti ko giana ut kembal ku dujo ku jokal ku mehet ni ba kem labdana de abane hospital diocesain ke mundo te no bata se ka de iga krama jig na ira i malang ni ko tortan do ci tu kogum kogum re njabu ge na ka de ke as ale kalas mbir ke tatol ta te kum te de marsi raju chodon duma ne ka nu bar si tog si kinji kuma no kum ci ta wi pa ka gir ku ji ala ta tog ni ngai